0: Nahimo na kita kang asawa, eh, Mom.
1: Pag nahimo na sabi ka nga bala, Jonas. Jonas. Jonas.